sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra ranom.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Avelina Damjanjević Kovačić. Spominjan se. Na plase stara murva stoji, na štandarcu nonić kruncu broji. Nedeja je, ljudi bali hitaju.

0: Danas jedna testosteronska placa, bez obzira na ovaj nježni instrumental što nam Jana Marija podvalila, kako kaže Dule, znaš pjesmu u Petri Stičesan.
1: Da, da, kako ne.
0: Spominje, inače, ljubavno tubo spominje u pjesmi.
1: Da, da.
0: Malo je onako, hujaj. E, o, danas ljubavna tuba, dakle, ovdje u studiju.
1: Hvala mi vruće plahte, znaš, i onda je to...
0: To će ti vas lijeći, Dvrda, gajde. Danas jedna, danas u tuba ovdje ljubavna. Kristijan Kosmić.
1: Tako, pardon, neke trešnice spominjala, nemam pojma.
0: Črešnjice.
1: Da li su zaleđene, nisu zaleđene.
0: E, to ona zna, ali, dobro. E, slušaj, Kristijan Kosmić, naš kućni kuhar, ako ga možemo tako nazvati, ili ti šef, kakvi su to lascivi zvukovi koje nam ova pušta? Bio si na tržnici, bio si na placi.
1: Jesam, i na placi, i na tržnici, na mrkatu, kao god kiće.
0: Jesi, bravo, da.
1: Bio sam i vidio svašta i tako dalje, i tako dalje.
0: Svašta, a? Ima goli ženski, nema.
1: Ima, ima, sa trešnjicama u nosu i ustima i tako dalje. Uglavnom, već kad smo kod tih trešnji...
0: Ajde, počenstvo.
1: One su po 8 eura za kilogram, ima ih i po 6 i po 7, po 4 eura su trešnjice u Međimurju, točno di, nemam pojma.
0: Aj ti dođu do Međimurja,
1: ali,
0: jel?
1: E, ali ti dođu do Međimurja, plati autocestu i tako dalje i dođeš na...
0: Pošto su u Lovranu, u Lovranski?
1: E, ako ideš, ako imaš brze noge, možeš ih i sam brat.
0: Kao i kestene, jel? Dakle, marune, jel?
1: Je.
0: Ako imaš brze noge i ako gazda nema pušku, da.
1: E, to, dakle, se neki ne upuca, ali
0: svi
1: dobro.
0: Svi se sjećamo te tragedije.
1: Ali mislim da bi bili svi ovaj prijateljski ovaj nastrojeni, samo da se poberu trešnje, ali dobro, nema veze.
0: Pa vidim ja čak, osim mamula koje više niko ne bere, a nekad smo ih zelene, tamane, tako klinci, danas vidim čak i trešnje negdje po ulici, tamo u neighborhoodu mom, da onako više grane, ono, niko ih ne pobere.
1: To nisu lovranske, znaš, i onda je to problem.
0: Dobre su i ove finice. Što još ima osim
1: trešnje? Imamo mi lubenicu, ima 2 eura i 2,50 eura za kilogram, ovisi kako je koja.
0: To će pada cijena, to još uvijek Oće, dosta visoko.
1: To još uvijek malo visoko, ali probao sam ovaj, lubenicu,
0: slatke.
1: Stvarno fina, slatka, onako lijepo. 5 eura su marelice za kilogram, imamo i vrgoračke jagode koje su 8 eura isto. Sad ne znam, ovdje neke čudne ovaj, asocijacije vidim tu na cijeni, ali dobro. To ćemo mi drugi put nešto komentirati.
0: Strašno, da.
1: Je, nektarine breskve su po 5 eura za kilogram. Crveni rič u glavicama je 5 eura.
0: Koliko si rekao, 5 eura kilogram nektarina i breskve?
1: Da.
0: Tako. Mislim da ovaj tjedan trgovački lanci uglašavaju po neki 2, 2,5.
1: Da, to je recimo, to su place. To je
0: znam,
1: place.
0: Znam, sam ja.
1: U supermarketima je malo drugačije.
0: Značajno drugačije.
1: Značajno, da, drugačije, dobro kažeš. Mlada cikla, kilogram 3 eura, znači svježa cikla. Uh-huh. Ništa ovaj kiseljeno i tako dalje. Tikvice su po 3 eura za kilogram. Mm-hmm. Pa onda imamo špinat koji je 4 eura. Pa mahune koje su po 8 eura. To je sve neko ko suho zlato tjo. Pa onda mlada kapula kilogram, srebrenac i običan je po 3 eura. Pa to je skočilo. Tjo. Bila je 2,20, tek sad sam skužio.
0: Boga, vidiš ti oscilacije na tržištu.
1: I čak i 2 euro. Da.
0: Na tržištu kapule.
1: Pa ti kuhaj na kapule, di instaj.
0: A dobro, sjećam se, prodao si mi foru svoje vremeno na poriluku, znaš kuhat, recimo. Je, isto je zanimljivo.
1: Poriluk je jako fin i jako hranjiv i jako fora ovaj, okus umjesto kapule.
0: Pod instatek malo poriluk.
1: Tako je, da. On je recimo 3,5 do 4 eura za kilogram, ali to je za kilogram. Znači ako kupiš one manje primjerke, onda ćeš ih dobiti malo više u kilo ili
0: jasno.
1: Ne trebaš kilo kupovati, kupiš 2-3 poručića i imaš.
0: Zanimljiv obrok, drugačije spremno.
1: Drugačije i fora je, znači imaš i onaj bijeli dio i zeleni dio list koji ti koristi ipak malo za dekoraciju.
0: Super.
1: I za miris, okus.
0: Probajte ljudi, probajte. Kristijan Skuko se vremeno bio tu kod nas nešto na radiju na poriluku umjesto, dakle luka umjesto kapule, bilo odlično.
1: Je, imali restoran zvan balkon.
0: Tako, sjećaš se.
1: Da, naravno.
0: Sjećaš se balkonske kuhinje.
1: Tako je, nisam još toliko star, ajde. 4 eura je, šta je ovo, mlada blitva. I blitva je 4 eura, sve nešto otišlo u nebesa. Mahune su okruglaste 8, a boga mi i ove plostate su po 8 eura za kilogram. Evo, te famozne trešnje su 8 eura. Od zlata, čekaj, manja još tu negde. Ovo su neki rižotići. Evo ga, naranče su po 3 eura. Isto za kilogram, pa mladi kumpir stvarno krasno izgleda, 2 eura.
0: To je tu neki lokalni isto domaći, istrijanski.
1: Da, nešto, to je tako, istrijansko domaće.
0: Super.
1: Dobro, to su jagode na drugom štandu.
0: Koliko kila krumpira si rekao, domaćega?
1: Mladi krumpir je po 2 eura.
0: 2 eura.
1: Tako je, a ovaj drugi običan krumpir je 1,40, crveni i bijeli.
0: Okay.
1: Eto, vidiš, ima svega. Limun je po 4 eura. Uzdahnu si, ima
0: inflaciju našeg svagdanja, da.
1: Jabuke su po 3 eura. Naranče su evo isto na drugom ovaj štandu, ali ovo su neke uvozne, ne smijem to reklamirati.
0: Nisu domaće,
1: nisu ovo domaće, ovo nije vidjelo domaće ni da.
0: Imali banana domaći.
1: Da, ovo je marelica koja je na jednom štandu, to se moralo slikati, je 7 eura. Uh-huh.
0: Friška, svježa.
1: Da, friška, svježa, ali ima, moram reći ljudima da ima i po 5 eura.
0: Okay. Malo prije sam još rekao.
1: Tako je, da.
0: Doći malo kasnije, eura, možda na tržnicu, negdje oko 11-12.
1: Je, 2 eura su banane, za kilogram 4
0: domaće
1: je...
0: Domaće jesu.
1: Da, prave domaće.
0: Zgrobnika, jel?
1: Zgrobnika, gore.
0: Neko mi je rekao zapravo da je uzgojio drvo banane.
1: Čim. Ali ima u botaničkom vrtu, u Opatiji, aha, u parkiću, ono, da? Ima s one strane mula, ima jedan dio gdje su banane.
0: I rađaju.
1: Ne.
0: A, ne rađaju, samo drugo.
1: Ne, samo je, okay. Tako je, da. 4 eura su kruškice, moraju malo ipak odstajati koji dan.
0: Jedna se smekšaju, tako je, da.
1: Inače, ostaviš zubalo ako koji ima zubalo.
0: A kad lijepo pustiš par dana, drugi dan na tašte pa na WC.
1: Taman. Evo ga, Kapula na drugom štandu, evo ga, 2 eura.
0: Evo, odlično. Kristijan mi pokazuje naime fotografije iz svog telefona, on to slika i ovdje donesi.
1: 1,50 su je macić za juhu, 2-3 mrkvice, malo celala peršina, trešnjice su evo.
0: Zašto isto, neki u mace, zašto neki u povrće za juhu stave Kapulu, neki ne stave Kapulu kad ga prodaju kao, znaš, ono, gotov već.
1: Je, pa ali fora je, fora
0: dodam
1: Kapulu, moram reći, pardon, još kelj koji je po 3 eura za kilogram. Fora je u toj juhi, goviđoj ili junećoj ili kokošoj, pileća, neka šta bude. Znači, ta Kapula daje kompletno sve. Znači, aromu, boju, gušt.
0: Ja uvijek,
1: znači,
0: stavim, sve. Ali često puta možeš kupiti u trgovini, recimo, za juhu već pripremljeno povrće, da, i često puta bude bez Kapule. Pa se čudim onda zašto neki stave, neki ne stave Kapulu. Da,
1: to treba vidjeti s njima šta je to.
0: Ja uvijek
1: ali bilo bi fora da je...
0: I dodam i svog.
1: Mada su mi rekli ovi mladi kuhari da sam ja ko partizan, kuham ko partizan, ali... Treba malo zapeći tu Kapulu na roštilju, na tavi, na bilo čemu, da dobije taj miris, taj gušt. Oni to ne rade, nažalost, i to isto moram reći, da nek se nauče kuhat.
0: Ti si naša partizanska oslobodilačka brigada.
1: Tako je.
0: Hvala ti,
1: tako
0: što si
1: ne mogu više, ne mogu više trpiti to, ne kuhalje da kako treba.
0: Hvala ti što si oslobodio ove sve cijene.
1: Ne, nego sam već malo stario, pa vada bi sad to smetati.
0: Reci mi, prošli si po ribarnici, pretpostavljam.
1: Ne, nisam prošao.
0: Stavit ćemo Andreju onda sutra.
1: Tako je, nisam prošao. Vole bi rekao to ono bavi da ne bi bilo
0: da kradem
1: emisiju, ali dobro.
0: Ja sam jučer kupio nešto inčuna, aha, samo da spomenem, bili su oko, ne je 5 eura, srdele su bile po 4, mm-hmm, super da su inčuni pojavili, dosta su sitni, možda sam trebao ipak kupiti srdele, ali kako proteklo vrijeme sam
1: ali
0: više
1: inčun, po... ono,
0: je, pa sam rekao ajde uzet ću inčune, je. Inače srdele su bile, dakle 4 inčuni, 5.
1: Da, vidiš, oni su bili...
0: Srdele su lijepe, velike, debele, inčuni su sitni, ali ajde inčuni.
1: Bili su one tri štinke. Ne, to su oni srdeloni.
0: Srdeloni.
1: Da. Jednom smo gledali kako se to zove, srdeloni. Da.
0: To su ovi koji se uklapaju u našu testosteronsku priču danas. Imaju ljubavno tubo, jel?
1: Da. Nego šta?
0: Kristijan Kozmić danas u našoj rubrici Placa. Hvala ti, Kristijan, dođi.
1: Mari, šta, vidimo se drugi put.
0: Bog.
1: Bog se. Thank you.

0: migraciju itd. A ove firme, tu ne može ni slučajno niko doći da, da nema dozvole, sve moguće. Svi plaćaju i porezi, svi imaju auto itd. A to su ozbiljne velike firme gdje se velike poslovi rade. Neka se ugledaju svi u njih, pa će biti bolje. Ok, hvala. Okay.
1: Hvala i vama, hvala i vama. Da, dobro, nekako mi se čini iz iskustva okruženja da je i u više branši od ovih koje je slušatelj naveo uvijek ima nekakvih tih, nazovimo, metoda. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, slušam i vas.
2: A dobro, ja mislim da država s ovim kaznama na radno crto samo želi pokupiti novac od toga živiti. Uh-huh. Sve firme vam plaćaju minimalac, dobiti stimulaciju za posao, putne troškove, marendu. I ona vam dođe plaća do 1300 kuna eura kad to skinite, vam je minimalac.
1: Uh-huh.
2: Sve države u principu gledaju da ne plaćaju poreze i sad, a privatnicima su porezi, ne znam, 25-30%. Uh-huh. I da ti privatnici ne drže ljude na crno, ne bi imali niti poreze platiti.
1: Uh-huh. To je onaj dio što sam spomenula u uvodu,
2: budite,
1: da. Recite.
2: Budite privatnik. Uh-huh. Jer Šmiran električar.
1: Uh-huh.
2: Sam ste. Šta se desi kad ste na bolovanju? Ko će vam platiti? Uh-huh. Za preživjeti. Ajde, nama u firmi mi nekako vi ćete i ja ćete preživjeti, smo u društvenoj firmi. Ja sam u polu privatni. Ali kako će vam preživjeti? Mislim, i njima je teško. Ali ne more država na račun tog jadnog privatnika non stop grabit. Nije stvar ima tu grabenima, treba malo i davat ili pomoći nekomu da, da nešto napravi.
1: Mm-hmm.
2: Mislim, žalosno, jako je došlo žalosno s tom Evropom.
1: Sa Evropom?
2: Ma, općenito.
1: Sam dobro čula. Mm-hmm.
2: Da, i s nama isto. Jedino koji su se malo koristili s tim novcem su Poljaci, ajde, oni su krenuli napred. Jadna Italija i Španjolska se vraća na poljoprivredu. Da nema poljoprivrede bi bili gladni kruha, a što se tiče industrije smo gotovi.
1: Mm-hmm.
2: To je definitivno Kina će nas pojesti.
1: Mislim, ja sam isto u uvodu rekla da bi možda neke male tvrtke teško preživjele, da bi neki radnici imali, odnosno ne imali primanja, ali koje je onda tu po vama rješenje? Da država daje, ako sam dobro shvatila, više poticaja, subvencija, pomoći, čega?
2: Čekajte, bez posla, bez obrta, bez okretanja novaca nema prosperiteta.
1: Mhm.
2: Niko u svijetu ne živi od turizma.
1: Mm-hmm.
2: Ni Španija, ni Grčka, kamoli Hrvatska. Ne možete vi živjeti sa 3 mjeseca, godinu dana.
1: Slažem se,
2: Hrvatska
1: možemo dalje.
2: Bi, evo, Hrvatska bi mogla živjeti od poljoprivrede. Od industrije ne. To vam je primjenjen Uljanik i 3. maj. Znači, niti u tome nismo više konkurentni jednoj Kini. Mi ne možemo napraviti auspuh za 20 evra za automobil i zaraditi na njemu. Nismo u stanju ga napraviti. Ne možemo ga napraviti. Ne možemo napraviti auto 10.000 evri da zaradimo na njemu. Ne možemo, to može Kinez. Europa ga ne može više napraviti.
1: Mm-hmm.
2: Pa ne mogu ja splaćeno 1.200 evri kupiti narodni auto Golf koji košta 40. I onda plaću Evropljeni da će propast. Pa normalno da će propast.
1: Dobro.
2: Nije nam primjer, ajde.
1: Da, primjer.
2: Ili, mm-hmm. A da ne govorimo ključu po Jugoslaviji. Ja sam u Jugoslaviji rođen. Pa koji će danas mladi par kupiti stan?
1: Da, dobro. Proširili ste temu, ali razumijem i zašto. Sve je usko i crno povezano. Hvala vam na uključenju. 210777, naš je broj telefona u emisiju koju danas razgovaramo o radu na crno, o vašim iskustvima i o svemu što ta tema veže. Dobrodošlo je. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam i vas.
3: E, ja sam s druge strane, kako bi rekao.
1: Na drugoj tekstra. Bandi. Dobro.
3: Kad tražite obrtničku uslugu,
1: uh-huh.
3: Vodoinstalater, električar, za neki uzmemo veći posao, lijepo vam kaže obrtnik, hoćete sa PDV-om ili bez PDV-a?
1: Uh-huh.
3: Hoćete drugim riječima račun ili ćete platiti mi na crno?
1: Uh-huh.
3: To ja razumijem s jedne strane, jer ako država uzima 25% PDV-a, to je, po meni je to pretjerano. Da uzima 15% PDV-a, mislim da ne bi bilo to tako rašireno, ta praksa.
1: Uh-huh.
3: Prema tome, ja sam sa te druge

0: dođi.
1: Aha, ti mene čekaš.
0: Snimit ćemo ove džigliće, dođi. Ja ne znam da ćeš...
2: Sve ti znaš reći.
3: A?
4: Reci.
1: Radio Rijeka.
2: E, bravo.
3: Recimo ovako, Radio Rijeka. Mhm, ali iz početka.
2: Može.
3: Radio Rijeka.
5: Jej! Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
0: Može Meri reći živio pust?
2: Ne.
5: Čekaj, čekaj.
1: To je dosta.

0: kućemo do gurat, evo, nadam se da što dalje.
1: Ba, do finala, sigurno.
2: Ako prođemo skupinu, bit će dobro.
1: Grupu će proći eventualno još jedno kolo.
3: Ja ću gledat kod.
4: A sigurno neću gledat u jedan poslije ponoć. Po igru od igre.
5: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.

0: Dragi slušatelji, prošli tjedan nažalost napustio nas je naš Andrej Baša, skladatelj, tekstopisac, aranžer, glazbeni producent, direktor festivala Melodije Istre i Kvarnera. Sinoć je završio MIK festival i ja bih voljela da u nastavku emisije poslušamo, prisjetimo se intervjua iz 2024. godine s našim Andrejem upravo u emisiji Put pomom.
1: 95,1
2: 102,7
1: 104,7
2: Radio Rijeka.